vivo quelque de résidence de ce jour, Tietra og verða innfullt hljóðfæri sem minnir á blástur byggjóðsakukku. Þannig er neggið tilkomið.